Psalm 126, verse 1. Now saying, yet the verse 2 and 3 na bompire, and yet the verse 1 na bompire. Psalm 126, verse 1. Or say, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Na everything yan kupon Adi Zion no mufa esan ba ye no. Eye ye se ye so ataye. And now what do you be a what do you be a or town for be a funny no mum and now one pie. Everybody say, me na me do and him say oja. Na ma se wo ne ma bre wo ma se. Na wo nu wa tu wo mon tem. Enti na wo bon paye. Wa di pe biera. Wa di pe biera. Wa nu o nyam bibi biera. E ya wo dia a di pe biya ya wo dia. A en ne fie ni e je fie. Bon sam. A wo moni. E ni ya pay for. A fani no mum. E ne wo fa wa diye. E wo yesu di mo. Pacho kase wo yesu kiso di mo. E ne te ya. Bra ye jina pa ebo mi. Ma ye kwa bu sumi fu fro mi. E ni afiya ye da mi. Ma di pe biyara. Mi yu ni mi mama. E ni mi mama ma. Mi ni mi nyan mi ni ye mani ya sifo. Ya di pe biyara. O boni fo no. O tan fo no.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.